Akaswani Chuchanpur FM megahertz ale khat point le pana hongki pawankhia ahi tuni July ni masapen ni khat kumsang ni le som ni le guk nilai ni zing da guk agin to kitonin tuni adinga hunse khat na zing karhun pata hita amasain ngai khetu te ting ting nawe kun zing pha tuni ivai kwan pulang na ini ding zing dagu laminit nga hongkin changin news in English dali ki panalakso ni nga ikhe di nga dagu laminit som hongkin changin thado kampawin biak biak na hun siya ting nu hao kip agipan patian panalai nga ikhe di nga dagu laminit som le nga in damte na hun siya dai ni ha da kipan health is wealth to be pan sana to kupi nga ikhe di nga dagu laminit som ni delsui na hun siya Priscilla kipan cyber crime to kisai ngai kha in da google minute som ni lenga in tunia dinga la fui esther akipani ngai kha dinga da google minute som thum by the program thangboi samti le polte kipan pupala ngai kha in da google minute som nga mar program marving e choye ti akipan pupala ingai kha dinga da google daksa gele minute som thado program lining le polte akipan pupa lama ngai heding he zing daksa kilminit som thumin infala ki pana lakson manipuri news ngai dinga daksa kilminit som di in paite kampao akisa patian phana la te ngai he in daksa kilminit som nga in lungkoi la te hon kai khop sak tu nem zalai he dagyat in dele ki pana lakson samachar prabat dagal minit som le ngai

Dilekip analakson samachar prabhat inangay di nga. Tuazo tiyangin dagyala minit som le ngayin. Dilekip analakson ma news in English inangay di nga. Dagyala minit som tumin. Northeast News shilong akipan lakson te baan banin inangay som ding.

Alla phuk chung changa lal ming thang fam hoi te le mal som kim hai ho lim na a che khat na ngai thapokei ti ole tu hinai hun masataka grace fam hoi te in aisak mal som na serbi ti la lo ngai thangai ti